0: مانيش عارف ما لو ان ما لحسات ركز موحيش نسهل ونرجع.
1: יאללה, תן לנו פה איזה אבא שיבון על שמה, לא פספס כל השירים שבחרתי היום.